0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watro, lagu terabai, neka notiwen, Frankie Mani.